0: Shqiptar për demokracinë, dinitetin civil dhe të ardhmen e shtetit, ditën kur zëri i popullit përcakton rrugën që do të ndjekim, tha ai duke u bërë thirrje forcave politike që të udhëheqin fushatën me dinitet, ide dhe vizion. Edhe nesër pritet mot me diellë shumë i ngrohtë, ndërsa në mbrëmje dhe gjatë natës në disa vende në veri dhe perëndim të Serbisë shira afat shkurt ose rreshje lokale me mundësi për bubullima, por do të fryer lehtë, dobë temperatura me ulët e ditës do të jetë nga 12 deri në 18, kurse më larta nga 30 deri në 34 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.